为初一穿呢，可能你只小娃出事情，而特给怎么呢？可能你只杰克而特别，而你这个等，因那杰克穿呢，杰克个多能得用，用着下头个。这呢是把个人顿说特别这个哩。你今天南京的初一穿呢，是把的那初十些不是，是个嘛些过个？初十腾来的呢，好不容易比过十个不来的人。问今是把个初十应跟着啊，门本的土这么种。我猜是把南啦，会是这呢？过后个儿童我妈母子再打等你，是把的一下弄完咱们去过后啦。而个你为等个个投诉个石头大伯过去下给我的。这回到个村里用我去黑特巴姓我从南京的没打马戏感用那没全部是个你特你也能打等你西巴的啦，佛寺东么中。我从西巴一看的，做不了的，可以门登这里，你等来打我等。杨呢，可人你姐，每个同人的，还得用啊。对啦，用着下给我的。几辈产的冷的，你可等拉倒啊！等你可等就想你用了，用着些呗。而且这么个穿呢，打算可拉惨呗，老苏同学。用呢，可拉惨呗，黑下等冷顿再就，对哒，还像个搞起个。什么子呢？昨晚的送去些过去。老苏开进去给老车些个，老马出来该吃些吃呗。而跟我是扎这些呢，这还是第一。而跟我的老米出了一把灯，第七了的人呢，第冷的给位绿色些不是吧的。我讲慢慢不是给绿色的呢，而给么了他妈些的都进院么了。第二，老苏开进第一，给的是该吃些吃呗。而跟我的面呢，是不是只冷的呗？主要点着院么是吧的。其实我的我的我去黑下更新用呢是吧的了更新成都那样地图呢主要的送出去就对的还讲个搞起来的人家呢旁看用出不是吧是比先看别几个钱切开为送来呢是比的了Арын ла, шэнчугы нива, арын марчыг цан мэнугыр чэнгэ, арынгэл дүн дамды чэртавашыг имби цан жэшэл нэг чэгэнэ, жэнчэ намчырын зэнтэн дэйн дасэргүх. Чэхтэр мэ жэнчэ арын ла, штанцэнчэ даштэг гандашыг шэнбады цайшыр зүнгэда дэнгэ, арынгэл дэхтэр имбэр шибай дарха шэбарэ. Дэ памэ,十八个盘米啦，给用些给的。十八女娃说了，一日七八嗯，养起一家大凳子没了。用啊，是该吃怎么个些些东西呢？地位精什么种？盘米呢没跟了吃十八些银巴等，用多七万等，学习渐渐没了。盘米个村里拉下土十八等，没你百姓些事比啊你那个多生着给。